Mamma wa kwa ba farm rage media so. Ebre aso. Say ye ankasa ankasa yahoo bible yesia adie. Ado pay me sre odaseni bia wetse me ne se. Fa waso fem me. Ene me ba ufie ho. Esa se to me a radio ewo 80. Mi pese yesia adie. Eda bia mu, efidue bia mu, yesia adie. Adie ba kwa ense se epa efie bia mu. Ewo se efie re bia wo bi. Ewo ni fie, eye ade a yidi dumja. Ni a obroni efre ni se fire extinguisher. Eye ade a ewo se efie bia nke ebenye mpanka edan bia baako esi edan num anase edan nanu. Esan se yaho bible edru ba bia ni hia ehia se ebra eja anase eja bi mpo ahyase no. Eja bi hyase a wan kasa nkasa wo fie nsuo no. Unti bi fan num no. Wo hia se ubenya adia ye didumja na wodi adwum no eja bia ne adia ye didum no sa wo ye aduane na se o stove eja atom no e wo se unya fire blanket na wo de kata so brew na wodum no wo ye aye kenye na ya ho bible e wo fie ho eno nti e na ye kai kai ho mesrao landlord e fie ra wo a wo hide fire extinguisher ne e bi wo fie ho fire blanket e bi wo fie ho ana me kai wo se yewo sa enye ma miensen fire extinguisher no mpono yewo nea yedidumja ewa abonten ene yewo dia yedidumja ewa dem mesrel se ebi ni efie ho a mesre se ene wupia bomodia pebito fakosi fie ho enu mpo efie re bia eyewa sadie se omhye se o tenant no ana wankasa nkasa as a landlord no all fire extinguishers ewo fie ho in case of fire wo di adwuma no me can say obi bi sa se why ne wo so onye bi me se edan bia e wo se anya baako edisim sanso e na ehyen bia ka bia e wo se wankasa nso wo hyen no onya fire extinguisher ketuwa bi editum se ofa e kwan pa so e call DVLA e na register ka na minim se ho kwa ye bo modern e ma obi e ma wo de to ka no se ye ma obi na ira en kechi anope ya mistress e pebito in case of fire e wo ka no in case of fire at home so wo hye wo dan mo ho na wo hu se eja bi mpo e dere a ana se wo charge wo phone no na hu se wo charge no baby a wo de share ye plug no enwusie ahyase e eja to mu a wan kasa nkasa fire extinguisher na yedidum ja no wonya ne sa wo di edum ja no wo hu bible hu hia wo mo a omo wo fie ho omo hu bible ehia wo mo kra omo so tena wo ka no mu no omo hu bible ehia enti mesre se ena no pe ne yesue ye nyina ye betie ne afa e wo asopem na yedi ye adwuma ebe bo aye kai se aho bible ehu hia safety at home safety at work bomodia ne diso na wo ye ne sa ebe bo a medamwasi.

0: Enti se ye kasu bie nya broki hat asye jeze.
1: Ye di ashene ni.
0: Ye di ashene ni.
1: Ye ashene ni ama.
0: Oba ne di ashene ni anabema
1: ye vice versa.
0: Na bema ti nya broki hat. Aje ye.

nsore ne birum na kwa nsore ne bide birum di adanse a utim se da hotrodo anuti se meka ono nyankopon ne hira ono ano bless ye se all the mawa obi antime nyi mfemfiri wonsem anopai words of motivation amede mawo se uben obi a se unu obi ne namo a misrew yi wakumam na woni nipa nfa nante ebia ne nipa ni nibi but the future is unknown emre bi beba nipa bi a ubu na bomfia ebia na ono ene obuafo what you say nipa bebre tatran krofo nchen nipa bebre ne ne krofo tatran nipa bebre oye on die ye na oye afoforo so die ye baby cry ana omo e wo ba chimye omanum kwantimi anya ye